0: 5000 сомонӣ, 36000 долари амрикоӣ, 110520 тангаи Қазоқистон ва наздики 5 миллион рубли Федератсияи Россия таъмин намудааст. Оло мутаваҷҷиҳи гуфтаҳои сардори хадамоти иҷро Аҳтам Абдуллозода дар мавриди фаъолияти хадамоти иҷро бошед.
1: бо дар назардошти аз нигоҳи таърихӣ навтаъсис ба шумор рафтани хадамот ки ин мақомот соли 2018 ҳамчун як мақоми мустақили назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудааст мо кӯшиш намудем ки масъалаҳои мушкиловари рушдро муайян созем ҳукумати кишвар барномаи рушд ва рақамикунонии мақомоти иҷроро барои солҳои 2026-2030 тасдиқ кард самтҳои афзалиятноки кори мо дар доираи ин барно ما مشخص گردیدن سمت کار خدمات بسیار گوناگون جبهه است اساسا خدمات با مقصد اجرای سنت های سودی سنت های مقامات دولتی و دیگر شخصان منصبدار و اجرای حتی سنت های سودی خارجی نیز فعالیت میکنند در برابر آن که استحصالات های اجرا را در مورد ستانش دارای خصوصیت مال و ملکی به انجام میرسانیم ما در استحصالات خود شماره بینیاد زیادی استحصالات های را داریم که آنها ба масъалаи молумулкӣ дахл надоранд масалан мазкур намудан ба манзили истиқоматӣ кӯчонидан аз манзили истиқоматӣ гирифта додани кӯдак таъмини муошират бо кӯдак самти алимент ситониши маблағҳо ба манфиати давлат ва ташкилотҳои давлатӣ ситониши маблағҳо ба манфиати ташкилотҳои ғайридавлатӣ боз дар ин ҷо баъзан барқарор намудан ба ҷои кор бартараф намудани сохтмони хидсарона чораҳои таъминотӣ тақсими молу мулки муштарак яъне ки дар маҷмӯъ он санаде ки суд мебарорад дигар мақомоти давлатӣ аз ҷумла мақомоти прокуратура аз ҷумла хадамоти энергетикӣ аз ҷумла хадамотҳои самти назоратӣ тамоми мақомоти давлатие ки қарори дахлдор қабул мекунад иҷроиши ҳамин қарорҳо ба зимаи хадамоти иҷро вогузор шудааст ва иҷроиш асосан кори мо дар он лаҳзае сар мешавад ки иҷроиш характери маҷбурӣ мегирад яъне ки дар муллати ихтиёрӣ иҷро агар нашавад сипас ҳамин истеҳсолот ҳамин мавод ба хадамот иҷро пешниҳод мегардад ва идораи мо низ дар давлатҳои хориҷа ҳамчун хадамоти иҷрои маҷбурӣ номбар карда мешавад масалан дар ӯзбекистон бюрои иҷрои маҷбурӣ дар ҷумҳурии халқии хитой низ ҳамихел дар давлатҳои дигар низ ҳамчун як идораи маҷбурии иҷро муаррифӣ мегардад чунки мо дар доираи истеҳсолоти иҷро амалҳои маҷбурии иҷроро мегузарем барои ҳамин низ самтҳои кори мо мухталиф аст
0: иҷрочиёни хадамоти иҷро барои саривақт иҷро намудани маҷбуриятҳо ва ӯҳдадориҳо тадбирҳо меандешанд аммо бо вуҷуди ин душвориҳо ба назар мерасанд ки дар мавриди ин ва оид ба бартараф намудани ин мушкилот сардори хадамот чунин гуфт
1: як мушкилоте ки мо онро дарк намудем ин ҳамоҳанг намудани фаъолият ба шумор меравад мақомот аслан гирем аз нигоҳи санаҳои таърихӣ ва даврони соҳиби истиқлолӣ ҳамчун як мақомоти навтаъсисе аст ки заминаҳои ҳуқуқ он бояд ҳамеша такмил ёбанд роҳҳои нав бояд интихоб карда шавад ва мушкилоти асосии ин ҳамгиро ҳамоҳанг ва якхела кардани кори кормандон аст масалан дар мавриди муошират бо кӯдак дар мавриди мазкун намудан бо дар назардошти ки чунин истеҳсолот дар шаҳру ноҳияҳои алоҳида ворид мегардад мо айни замон гурӯҳҳои кориро таъсис додем ки дастурҳои методӣ нависем таҷрибаи миллӣ байналмилалӣ ва худи санадҳои меъёрии ҳуқуқро ба инобат гирифта масалан дастури методӣ доир ба иҷрои варақаи иҷро дар самти мазкур намудан ба манзили истиқоматӣ корманди хадамоти иҷро дар марказ яъне шаҳри душанбе ва ё дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тавассути омӯзиши ҳамин дастури методӣ фаъолияташро ҳамоҳанг мекунад таъсирбахшии кор таъмин мегардад ва пешгирӣ мешаванд баъзан хатогиҳои касбие ки мо метавонем содир кунем имрӯз гурӯҳи корӣ дар мавриди навиштани 15 дастури методӣ кор карда истодааст ва ҳамин дастурҳои методӣ пурра кори фаъолияти моро ба инобат мегиранд дигар ин ки масъалаи муҳим дар мавриди кори мо ин таҳкими ҳамкориҳои байнидоравӣ буд дар якҷоягӣ бо суди олӣ мо фармони муштараки суди олӣ ва хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба тасвиб расонидем. дар доираи ҳамин фармоиши муштарак гурӯҳи кории якҷоя таъсис ёфт ва баъзе масъалаҳои ҳалталаби байни ду мақомот аллакай ҳал шуданд. бо дар назардошти он ки дар мавриди иҷрои маҷбурӣ ба мо бисёр як қувваи мо ки худамон мақомоти ивизи ҳуқуқ ба шумор намеравем ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷониби вазорати кори дохилӣ амалӣ мегардад ва ҳар як амали маҷбурӣ низ бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва махусан мақомоти кори дохилӣ амалӣ карда мешавад. мо дар якҷоягӣ бо вазорати кори дохилӣ фармони муштараки вазорати кори дохилӣ ва хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба тасвиб расондем худи ҳамин сол, ки ин низ аксарияти мушкилоти ҳамгироӣ ва ҳамоҳангии фаъолияти моро аллакай бартараф намуд.
0: یکی از وظیفه‌های خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ستانیدن آلیمنت می باشد که در نیم ساله سالی روان مبلغ 106 میلیون و 563 هزار سومونی به منفعت مادر و کودک رویانیده شد. سالهای اخیر مراجعت ها به خدمات در این سمت زیاد بود و با تدبیر اندیشی و اجرای وظیفه کارمندان ستانیدن آلیمنت به منفعت مادر و کودک بهتر گردیده است. اما دیگر حالت ها نیز به قید گرفته شده است که در این خصوص سردار خدمات اجرا احتم عبدالله‌زاده چنین اطلاع داد.
1: мо пайваста баҳри ҳифзи ҳуқуқҳои модару кӯдак дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноб олӣ кор карда истодаем. бо дар назардошти шумораи истеҳсолоти иҷрои самти алимент мо як ситоди махсус таъсис дода дар тамоми шуъба ва бахшҳои хадамот дар шаҳр ноҳияҳо ин масъаларо бори дигар мавриди таҳлил қарор додем. он истеҳсолотое ки бо дар назардошти асосҳои қонунӣ қад мегардиданд, онҳо қад гашта аз доираи шумораи нишондиҳандаҳо берун карда шуданд ва ҳамзамон шумораи муайяни истеҳсолотҳое ки қарздории онҳо ҷамъоварӣ шудагӣ буд, мо дар мавриди паст намудани шумораи қарздорӣ корбарӣ кардем. ва умуман агар дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳудуди каме зиёдтар аз 6000 истеҳсолоти самти алимент ба хадамот барои иҷро ворид шуда бошад, бо дар назардошти он шумора истеҳсолотое ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ шеле ки шумо медонед истеҳсолоти алимент як давраи муайян то 18 сола шудани фарзанд ва дигар давраҳои қонуниро дар бар мегирад, зиёда аз 95000 истеҳсолоти самти алимент айни замон дар баррасӣ ва корбариамон қарор дода истодаем. бештари фоизи истеҳсолоти алимент ин ситониш ба манфиати модару кӯдак аз ҳисоби падар аст, вале ҳолатҳои алоҳидае низ ҳаст ки ситониш аз ҳисоби бобо биби ба манфиати набера мешавад, ситониш аз ҳисоби фарзандон ба манфиати падару модар мешавад ва ҳатто ҳолатҳое низ ҳаст ки ситониш аз ҳисоби зан ба манфиати шавҳар низ вуҷуд дорад. ва дар маҷмӯ дар нимсолаи якуми соли 2026 агар ба омор назар кунем, тахминан мо ба прокуратураи генералӣ бинобар баръало саркашӣ намудан аз ситониши алиментҳо мо шумораи муайяни таклифҳоро пешниҳод кардем ва бо дар назардошти қарорҳои дахлдори мақомоти марбута 23 нафар дар 23 ҳолат корҳои ҳатмӣ таъин шудааст ва дар 46 ҳолат бо санадҳои судӣ нисбати шахсони баръало саркашикунанда аз пардохти алимент корҳои ислоҳӣ татбиқ шудааст ва нисбати 5 нафар ҷарима низ татбиқ шудааст ва ҳамзамон 15 нафар дар нимсола якуми соли 2026 онҳое ки баръало саркашӣ карданд аз пардохти алимент нисбати онҳо маҳрумӣ аз озодӣ татбиқ гардидааст. ва дар маҷмӯ кор дар ин самт ҳамчун як самти афзалиятнок боқӣ мемонад. нишондиҳандаҳои кор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 106 миллион сомон маблағҳое ҳастанд, ки ба манфиати модару кӯдак ситонида шуданд ва ин нисбати соли гузашта 56 миллион сомон. имсол мо 106 миллион сомонро ба манфиати модару кӯдак рӯёнидем. این یکی از سمت‌های بسیار افضلیت‌ناک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان است و با در نظر داشت مهمیت نقش و موقع زن و کودک در سیاست اجتماعی حکومت، ما نیز وظیفه‌دار هستیم که حقوق‌های مادر و کودک همیشه تامین گردند، زیر نظارت باشند و سمت ستونیش الیمنت هر ماه جنبست می‌گردد.
0: رقمی کنونی که در تمام ساحه ها جرایان دارد و خدمت رسانی ها شفاف برامانده می شوند، توسط غیر نقدی گذراندن مبلغ های الیمنت و دیگر مبلغ ها شخصانی در روی خط قرضداران بوده به طور خودکار یعنی زود از فهرست برآورده می شود که این کاری کارمندان را آسان می گرداند.
1: دستور حکومت جمهوری تاجیکستان است دایر به رقمی کردن فعالیت در سمت الیمنت، چون که کارمندان مقامات روز به روز سربوری کارشون زیاد می شود و رقمی کنونی کار به ما امکانیت می دهد که نظام پیوسته زیر نظارت باشد. یک خوبی کار نیز در آن است که شماره قبول ما در روزهای شنبه زیاد شده است، ولی شماره مراجعات ها به خدمات رسما کم گردیده است. این نیز نشانه از آن است که علاقه مساله های سمت الیمنت مشکلات و حال خود را پیدا نموده است. با در نظر داشته که نظام رقمی شده ایستاده است، در آینده نزدیک تمام همین نظام هایی که محدودیت ها در اون جاری می شود، هم فهرست یگانه دولتی قرض دارون، هم محدودیت حقوق ها، آنها به طور خودکار از این پس عملی میکنند. شهروند توسط یگان پلتفرم پرداخت قرضش توسط همیون های موبیلی همون لحظه که قرضش رو پرداخت میکند و از تمام نظام های محدودیت بیرون میشود. همکنونی استثارات اجرا همین رو در نظر دارد. دیگر شهروند با یکان مقامات مراجعت نمیکند و شهروند انتظار نمیشود که از روی خطای محدود شده چگونه بیرون شود. در اینجا تاثیر رسونی انسانی نیز پورا از بین میرود و توسط پرداخت از دل خو همیون علاقه شهروند پورا حقوقش برقرار میگردد. لیکن سمت الیمنت با در نظر داشت اون که علاقه رقمی شده ایستاده است، موازی تخمینا 30,000 شماره استثارات سمت الیمنت رو در شکل رقمی علاقه وارد کرد.
0: برای تحکیم فعالیت و استفاده تجربه دولت های دیگر در خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همکاری های خارجی خوب برامانده شده است که می تواند برای بلند برداشتن اعتماد شهروندان و فعالیت مقامات اجرا و رشد استوار نظام استحصالات اجرا در جمهوری تاجیکستان مساعدت نماید. گوش دهید به گفته های سردار خدمات اجرا احتم عبدالله‌زاده.
1: و در نظر داشتی اون که گزارش به نظام رقمی علاقه یک تکنولوژی های نو، نگاه نو، بینیش موسی رو طلب میکردن، ما با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سازشنامه همکاری با امضا رسانیدیم و با تشکیلات های بانکی و قرضی که در حدود جمهوری تاجیکستان کار کرده ایستادن، ما با تمام آنها نیز سازشنامه همکاری با امضا رسانیده نظام تکنولوژی اطلاعاتی آنها رو با سیستم اطلاعاتی اتوماتیک کننده شده خدمات رو پیوست کردیم. با مقصد تحکیم مناسبت های بین المللی ما برنامه همکاری با خدمات اجرا و بیورو اجرای مجبوری پرکراتور جنرالی جمهوری ازبکستان رو تیار کرده در موافقه با وزارت دارو با همتای ازبکستانی همون به امضا رسوندیم و همزمان عیناً چنین یک سازشنامه همکاری و برنامه عملی گردانی این سازشنامه با سودی عالی جمهوری خلقی خطای نیز خودی همین سو با امضا رسانیده شد. عین زمان ما در مورد کارکرد لایحه‌های سازشنامه با جمهوری‌های دیگری که تجربه ما برای ما مفید است ما کار کرده ایستادیم و همزمان در دایره اتحاد دولت های مستقیم تشبث تاجیکستان عین زمان بررسی شده ایستاده است در مورد تاسیس شورای رهبران مقامات اجرای دولت های اتحاد دولت های مستقیم. یعنی در مجموع ما در این موضوع فعالیت خودمون رو همگیرو کرده ایستادیم و سنت های سودی دولت های خارجه نیز با در نظر داشت رعایت گردیدن کنوانسیون بین المللی که از جانب دولت ها به امضا رسانیده شده است به استحصالات ما وارد میگردد. توسط قالب قانونی گرفتنشان ما این ورق های اجرایی از جانب سودهای دولت خارجه داده رو نیز به استحصالات قبول میکنیم، چون که معلوم است بعضی اونها با اسعار خارجه قرضش پیش بینی خریداست و در این مورد نیز ما کار کرده ایستادیم که ستونیش اونها به عمل برآورده شود. در نظرداشت همکاری ها بود، در نظرداشت یگان قرضی که در این دولت تشکل یافته است بود، در نظرداشت ممکن یگان شهروند جمهوری تویسون با شهروند این دولت همکاری و اقتصادی و تجارتی داشتند، اگر بحثو پیدا گردند و سود دولت خارجه قرار قبول کند و با تکیه به اونی که همین قرار قالب قانونی اش در دایره طلبات کنوانسیون با امضا رسانیده پیدا میکند، ما اون رو به استصلاح قبول میکنیم و در مورد اون عمل اجرا میگذاریم.